Това по юа тая анкичива ти амичу та фалуа ка мия факилисти пани тията фани те поса цуцунка кати ашкани вей тамашти ло янкалко тени идалго тали аму йо ликни Родриго Сантьяго кати семпе яно истос ника ка мия факилисти пани тията ктива лауи ти фану тики ежек цихуика твану ихи амия та палули вахка тникматисе аму каманал те чилуика канке антешта клистоке но ихи атая уикат Ankineki antatekitise, tankineki ankititanise se umetas paloli, no ikiata isto que estoy igniwa, kati amas tonali moshiwi ashitia, techmatiltika, vanika kamia fakilisti tikintas palose, vano ikiat kimikatise, panitiotak. Buenas tardes, estimados radio escuchas, bienvenidas, bienvenidos al lindo atardecer huasteco de Suma Radio. Les saluda a su servidor y amigo Rodrigo Santiago, quien está muy contento de compartir esta bonita tarde con todas y todos ustedes, invitándolos como siempre a participar con nosotros al número en cabina 7712-987497 para que se comuniquen con nosotros y nos comenten desde dónde nos están sintonizando, también si quieren solicitar algún tema en particular, si quieren mandar saludos o felicitaciones a personitas especiales que hoy festejan su santo o su cumpleaños, con mucho gusto escríbanos o llámenos al número en cabina 7712-987497. Y avanzando ya con los primeros saludos, ya son 5 de la tarde con 4 minutos. Y comenzamos con el saludito para doña Carmen de Copaltitla. Saludos cordiales también a su señor esposo Juan Hernández Martínez, a su nieto José de Jesús y a toda su familia que tiene allá en Platón, también en Huejutla, en Cuamapil. Saludos, saludos cordiales de parte de doña Carmen de Copaltitla con este bonito tema titulado El Querreque a cargo de Flor de Caña.